Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orehovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

stajem posle svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

golemo. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju